0: Imzo, pošto je svirao gitaru solo, sevda svirao, govorilo se da je bio jedan od najboljih gitarista solo za sevda u Jugoslaviji, to je sam Šervo, znao doći, kako se zove, što je bio Drago Trkulja ovde, i Enes Čengić i mnogi koji su bili tada u to vrijeme su njega cijelili kao jednog vrhunskog majstora. Među vremenu preminuli su oba. Drugi brat, Himzo, on je bio ritmičar i oni su bili tandem, jedan solista, jedan, i čak smo radili koncerte bez harmonike. Znači, bubanj, ritam, gitara, solo gitara i bas gitara. To je bilo lunica. Gdje god dođe, to je kao danas kad bi Brena gostovala. Kaže, kad dolaze braća Delije, to je lunica. Ja ne volim o sebi da pričam, ali mislim da pola Bosna i Hercegovine zna, a što se tiče inostranstva, oni su proveli čitav život tamo u Kominjena, u Njemačkoj, tamo su obojica i preminuli, pa su i prebacili na ovdje i tako. Eto, ja sam gore proveo 12 godina i bio sam malo čuo Ameriku i tako, obišao sam pola svijeta.
1: Rekoh da je slikarstvo vaša ljubav i stvarno imate prelijepe radove. Kako ide taj spoj slikanje i muzika?
0: Vidite nešto, ja, pošto sam bavio se dobrom muzikom, radio sam preko udruženja gospodina pokojnog Radeta Dubljevića.
1: Da, to je udruženje muzičara Bosne i Hercegovine. Jeste, ja,
0: pravili smo ugovore razne, radili, i ono, jedno vrijeme čovjek se zamori, valja svaku noć, dokad sam se dođe tamo vamo.
1: Ali preskočili smo, da biste postali član udruženja muzičara, prije toga su bili još neki koraci. Rekli ste mi prije ulaska u studio da ste imali susreti sa Šervom, da ste ovdje polagali audiciju.
0: A znate kako je to počelo, da bi nešto uno vrijeme, da bi imao neki dokument i da zna se šta si, ko si, morao si položiti audiciju na znamenito mjesto, a to je bio gospodin Rahmetli Ismet Alajbegović Šerbo i Omer Pobrić, oni su bili glavni. I bila jednom raspisana audicija, 74. godine, negdje bilo, ne znam je li bilo proljeće, ne mogu se sjetiti, ali odavno je bilo. I ja sam došao, taj bio sam u Njemačkoj tamo sa braćom Rado, smo neke koncerte svirali i kontam rekao, ako ću plaćat socijalno i penzijsko, moram audiciju tu završiti, da prođem i da idem onda preko udruženja da plaćam privatno radni staž da bi mi išlo za penziju. I u međuvremenu došli smo na tu audiciju, bilo nas je preko 105. Od mali do veliki najstariji. U međuvremenu Šerbo, on je bio tako ozbiljan, on je naučal je tako. I kažem, uđem ja, ajde kaj Delija. Kaže, šta se prepovo? Ma nisam se rekao prepovo, ja sam već ranije radio s muzikom. Kaže, o koji ćeš pjesmu? Rekao, moj Behare, koli mi tebe. Ja otpjevam tu pjesmu, on samo uze, napravi paku. Ja li prošao se. U međuvremenu, to je, ja sam sve sačekao do kraja. Kad se je sve završen, dobili smo one crvene knjižice koje dobiješ jedan kao papir, dokument, da si ti položio audiciju, i tako sam ja onda očeo na Radeta Dubljevića. Što da kažem, svega je troje, četvero prošlo na toj audiciju od stotinu i nešto.

0: BH Radio 1.
1: Evo, izdvojili smo pjesme iz autorskog opusa Ahmeda Delije, koji je gost emisije Narodna na BH Radio 1. Ahmede, mi se često susrećemo na raznim muzičkim manifestacijama, koncertima, posebno na Festivalu narodne muzike Eliđa. Možda da se mi ipak vratimo u ono što je Eliđa nekad bila. A ja znam da ste vi i tad bili u publici i pratili i iza scene bili sa svojim prijateljima, umjetnicima.
2: Pa bio sam kad je Hamid Raljubović Becko pobjedio, on je dobar moj prijatelj, znamo se već skoro 50 godina i ovaj, tu već je, ja sam radio tu i u dogledima u jednom restoranu velikom. Pokupili smo svu raju iz restorana, koliko je bilo, ne bilo tu 100-200 ljudi i svi smo došli na Eliđu da bodrimo njega. U to vrijeme došao je šerif Konjević. Ja pjevam u kafani, dođe šerif, imao je 17 godina, kaže mladić, pjevač, došao je kaže, da u Sarajevo, da bi stvarno dobar pjevač bio. Tu je bio i onda nije prošla malo, otišao je u vojsku, ja ga više poslije, slabo sam ga vidio, a u među

godine. Djecanje. E tako, šta hoću da kažem, Bog me bio nadario da sve, sam ću ja bio kratak pit, pa ću vam ovo reći. Prije jedno 3 godine u Art kući Sevdaha, ja dolazim i pošto sam ja radio tu, oni se bio vodeći majstor, sve što je bilo inovacija išlo preko mene, taj jedan Salko Čurevac je bio upravnik i on je pravio inovator bio. Bio čovjek inženjer. Kako sam ja ušao unutra, on je prepoznao

Ljudi gledaju u mene kao da sam ja bila vran. Kaže, ovo je čovjek koji može da napravi, da uradi što svojim očima vidi, sve može da stvori. To je Ahmed Delija, čuveni majstor iz Unisa. Tako da sam ja bio i kao pjevač, i tekstopisac, i slikar, i majstor, i eto, svašta nešto toga je bilo.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Eto, poručio Milić Vukašinović, muškarci ne plaču. Ja bih se malo referisala na ovu pjesmu. Za svakog su suze, bilo one suze tuge ili radosne, ali evo naša preporuka, ukoliko svakako želite zaplakati i svakako istresite to iz sebe, i neka bude više onih suza radosnica.

danu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, s kapijem mahala. Na ligurama s djecom spustio se iz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.

0: Radija Bosne i Hercegovine.
1: Dobro jutro. Hvala što ste me pozvali i što imam priliku da pričam o jako važnoj temi.
0: Tako je, tako je. Evo, rekla sam u uvodu, vi spajate psihologiju, umjetnost i lično iskustvo i uporno se zalažete za inkluzivno društvo. Angažovani ste kao asistentica u inkluzivnom obrazovanju, pa nam pojasnite kako ste se vi u toj sferi života našli.
1: Ja nisam nikad mislila da ću ući u školi biti asistent, međutim, zbog lošeg položaja asistenata u Republici Srpskoj, došlo je do toga da do mog ulaska u škole moj sin Kenan je promijenio 6 asistenata ili 5. To je jako bilo stresno za njega i onda sam ja odlučila da prekinem te stresne okolnosti i da ja se usudim da budem asistent školski. Znači ja sam u školski asistent od 3. razreda, on sad treba da uđe u 7. razred. Tako da sam se ja tu našla i naravno iz ljubavi prema sinu, iz ljubavi prema djeci kojima je potreban posticaj, ali iz jednog, ali i zbog toga što to još uvijek nije dobro regulisano. Taj položaj asistenata ni u Federaciji, ni u Republici Srpskoj. I mi se svi borimo na nivou države da bolji položaj asistenata, tako da, eto, da je bio bolji položaj, ja nikad ne bi ušla u škole i ne bi shvatila koliko sam ja dobar asistent. Eto, to je nešto pozitivno.
0: Sjajno,
1: i mislim da i kad moj Kenan završi osnovnu školu i srednju, ako boda fakultet, to me neko jednom pitao, ja mislim da će i dalje biti školski asistent. Da se opet prijaviti, da budem asistent nekom prvačiću i da neko novo dijete s nekim novim djetetom prođem kroz inkluzivno obrazovanje. To je jedan predivan, plemenit posao i da koji mene koji je doveo do nekog sazrijevanja moje ličnosti i pomaka u duhovnom rastu i razvoju i dao mi neku potpuno novu dimenziju, tako da obavljam niz poslova, ali posao školskog asistenta mi je najdraži.
0: Da, to je prelijepo čuti. Ali evo, vi dugi niz godina radite na tome da promovišete inkluziju, empatiju i ljubav i osim što ste asistentica u inkluzivnom obrazovanju, spojili ste vašu psihologiju sa umjetnošću, ali i ličnim iskustvom. Spomenuli ste svog sina Kenana. U pitanju je dječak koji je rođen, je li tako, u spektru, pretpostavljamo. Dobila sam podatak da je neurodivergentni dječak u pitanju, pa da pojasnimo o čemu govorimo.
1: Kenan je neurodivergentno dijete, ja više volim taj termin, inače evo koristim priliku da zamolim ustanove, institucije i škole da prestanu da koriste termin djeca s posebnim potrebama i sama obduspen za dječja prava na svojim nalozima i kroz neka svoje aktivnosti ukazuje da je taj termin pogrešan. Prvo to, tako da ja ne govorim čak ni više ni o djeci s poteškoćama, ja vrlo često govorim o terminu dijete u izazovu. Tako da ja svog Kenana vidim kao dijete u razvojnom izazovu i kao neurodivergentno dijete. Neurodivergencija se vezuje za spektar autizma, ali za neka druga stanja i ukazuje na njihovu vrijednost, sposobnost i vještine, pogotovo njihovo djelovanje u umjetničkom svijetu. I volim taj termin, više volim da kažem da je moj Kenan neurodivergentan, negdje govorim da je u spektru autizma, iako reći za neko dijete da je u spektru autizma je pravilno. Pravilnije je nego kad se spominje pridjev autističan.
0: Ili sa posebnim potrebama i tako.
1: Ali dijete s posebnim potrebama, isto kad sam ja bila u jednom divnom projektu u Crnoj Gori, isto sam imala priliku da razgovaram s novinarima, ja sam zaista morala zvati novinare i moliti ih da iste taj termin isključe iz svojih tekstova i da jednostavno, da ja znam da ja to nisam izgovorila. Isto je bio neki intervju i to nije žena uradila iz loše namjere. Ja sam nju zamolila i ja sam rekla ja sigurno nisam u diktafon izgovorila to što ste vi tamo napisali i oni valjda su mislili da je to kao svejedno, nije to svejedno i ne govori džaba o tome neko ko treba da govori, a to je obdusmen za dječja prava i neke druge institucije ukazuju da taj termin ima u sebi jedno degradirajuće dejstvo po društvo i da inkluzija ne počinje s terminom djeca sa posebnim potrebama.
0: A evo i na ovaj način vi praktično kroz javnost, evo i kroz društvene mreže, ali i medije, pokušavate edukovati sigurno, jel, širu populaciju.
1: Pokušavam isto vrlo često, da, citiram

0: nikakvih tu primjesa ili dodataka, sve. Kao i med, na primjer, kao što vidite, imate i njega, u kojima su svježi tartufi, koji ima miris, koji je već poprimio.
1: Ja sam Dalma Bekrija, komercijalista u Mljekari Pađeni. Prezadovoljni smo. Prvo, veliko nam je zadovoljstvo što smo tu, što smo izlagači. Mi dolazimo iz srca Hercegovine. Tu smo danas da pokažemo naše tradicionalne proizvode, degustacija. Svima vrlo poznati sir iz mijeha, torotan, kriška sir, kajmak mladi u korama, kajmak iz mijeha, naš novi proizvod. Paprika u pavlaci i svi ostali sirevi, sir za mezu, kačkavalj, sve je tradicionalno.
2: S nama u društvu gospodin Goran Žačić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.
3: Drago mi je da ovdje vidim veliki broj domaćih proizvođača i vina i drugih destilata i hrane, tako da je i sa tog aspekta pretpostavljam da će i Stepan i ugostitelji iz Istočnog Sarajeva prepoznati ovdje domaće proizvođače hrane i da će biti sastavni dio njihove ponude u narednom vremenskom periodu.
4: Plaviša Lakićević, vinarija Lakićević. Stefan nam je prijatelj i pozvao nas je i morali smo da dođemo. Obećali su posvećenost velikog, 1000 ljudi.
5: Ja sam Predrag Gavrilović, ja sam direktor vinarije i destilerije Legat 1903 iz Aranđelovca. Za sada jako zadovoljni i iznenađeni, jako lepim ambijentom koji znamo od ranije, obzirom da sarađujemo sa restoranom Toplik. Jako lep ambijent, jako dobra organizacija, dosta vinarija, dosta restorana, jako lepa atmosfera, jako fina i pismena vinska publika, tako da u svakom slučaju smo jako zadovoljni.
2: Kako ocjenjujete vi, evo da kažemo, ovu godinu i prethodnu u kontekstu evo berbe, grožđa, vinarija, destilerija?
5: Što se tiče samo kvaliteta berbe, 25. berba, ajde, koja je sad već aktualna i dosta mladih vina ima iz berbe 2025. Mnogo bolja godina nego 24. recimo, koja je bila jako izazovna, gotovo katastrofalna. Ne izazovna, nego katastrofalna. Prošla berba je bila jedna od najujednačenijih posljednjih 5 godina, tako da smo jako zadovoljni tom berbom. Ova sada godina ide dosta dobro za sada. Mi se jedino plašimo grada, obzirom smo mi u našem području dosta podložni gradu, ali za sada ide sjajno.
6: Poštovanje, ja sam Almir Čehić, vlasnik obrtničke djelatnosti Tulumba i Sarajeva. Obzirom da smo mi dugogodišnji prijatelji, velika mi je čast i zadovoljstvo da sam danas prisutan ovdje. Uglavnom se bavimo proizvodnjom tradicionalnih kolača, zalivenih kolača po domaćoj recepturi i bez ikakvih dodataka, konzervansa, aditiva i sve ručno rađeno. Bez saradnika se ništa ne može i hvala Bogu kako je i ranije, a i dan danas, evo, uspijevamo se boriti pored svih tih nekih problema.
2: Ima li radne snage?
6: Pa teško, sve se to promijenilo, radna snaga je sad, ako si već našao nekoga koji je spreman da se žrtvuje i da radi, onda mu stvarno moraš posvetiti neku prijateljsku punu pažnju. Ne može se funkcionisati po principu gazda radnik, nego jednostavno kolege, i evo, to kod mene funkcioniše već 8 godina i ja mislim da smo svi sretni i zadovoljni.
7: Ja sam Ljubiša Stolica, bavim se pčelarstvom već nekih više od 15 godina, već ovo sada prerasta u neki porodični biznis. Tu smo na Gastrofestu na poziv organizatora, jer smo živimo tu u blizini u komšiluku i sarađujemo već duži niz godina po pitanju konzumacije meda koji mi proizvodimo, i evo, odazvali smo se sa zadovoljstvom na poziv Stefanov. Donijeli smo tu dio naših proizvoda i kupci imaju priliku da probaju naše proizvode i da kupe isto.
8: Ja sam Roksan Damičić, predsjednica Udruženja građana Probudi se Istočno Sarajevo. Upravo to je naš zadatak kao udruženja, da omogućimo ljudima koji pojedinačno ne bi mogli da svoje proizvode pokažu prvenstveno, a ponešto i da prodaju, osim ovako kako smo se mi udružili u jedno udruženje, i onda vrlo rado se odazivamo na sve pozive, a i mi organizujemo neke sajmove. Ovo je zaista jedan fantastičan ambijent. Koliko vidim, organizacija je izvanredna, jako mnogo izlagača, ima i posjetilaca, zaista jedna bajkovita atmosfera, i nadam se, pošto je ovo prvi put, da će postati tradicionalni događaj i da će privući svake godine više i više posjetilaca.
9: Eto, čuli ste šta kaže Roksanda Mičić, čuli ste šta je zabilježio moj kolega Miloš Jokić na prvom Toplik Gastrofestu. Vjerujemo da ćemo iduće godine govoriti

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: E, nakon toplik gastrofesta govorimo o onome što nam je trenutno najaktualnije, a to je prvi Herz Uštipak Fest koji je najavljen za sutra uvečer na Buni. Organizator je Bratovština Svetog Nikole Tavelića koji u našem programu danas predstavlja Mario Stojčić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Jesu...
2: Pozdrav vama i slušateljima.
1: Jesu gotovi uštipci?
2: Pa pripremam.
1: Aha. Šalu na stranu. Evo, uživamo godinama u tim kad dođemo dolje u tim hercegovačkim uštipcima. Konačno se neko sjetio da napravi i festival posvećen njima. Zašto? Otkud to?
2: Pa, živimo u vremenu upgrade-a, kako kažu informatičari, sve se nešto nadograđuje, unapređuje i nije to loše. Ali smo htjeli sačuvati izvorni recept, kako su naše bake, prabake i ostali to radili. Znači, pravi hercegovački uštipak ima samo tri osnovna sastojka. To je voda, brašno, sol. I neko doda mrkicu rakije.
1: Aha, to je onaj tajni sastojak.
2: To, pa, neko ga smatra tajnim, ali evo, mi smo morali, pošto smo radili zaštitu, da, morali smo pisati tehničku specifikaciju, to smo radili preko Agencije za sigurnost hrane, pisali smo specifikaciju i u njoj mora točno pisati sve šta se dodaje.
1: Prije 5 dana ste dobili, čini mi se, izvanično oznaku zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.
2: Da, da.
1: I onda su ova tri sastojka u tom. Ili je i rakija?
2: Može biti, piše da se po želji može dodati i rakija.
1: E pa čestitam, uspjeli ste vi to fino sve upakirati.
2: Da. Hvala.
1: E dobro, i kad ste tako zaštitili taj uštipak, onda da i vrijedi, zaslužio je da mu se posveti festival. Šta nas to očekuje na ovom festivalu?
2: Pa festival je promocija.
1: Dobro.
2: Uštipka. Sve se može uklopiti u neku turističku gastronomsku ponudu Hercegovine i pravimo takmičenje u upravljanju hercegovačkih uštipaka.
1: Sve to
2: tako da večeras imamo nekih 15-16 prijavljenih ekipa do sada, sutra večer je takmičenje i onda ćemo vidjeti ko pravi najbolje uštipke.
1: Aha, a kakve su ekipe, muške, ženske, šarene?
2: Šarene su ekipe, do sada što smo ovo dobili informacije, ekipe su šarene.
1: Odakle dolaze i zapravo koliko članova imaju ekipe?
2: Broj članova nije ograničen. To je više druženje, tako da ekipa dođe, broj članova nije ograničen. Čak smo, imamo i međunarodni karakter, jer imamo ekipe Hercegovci kako su se selili već dugi niz godina, ali su tu tradiciju sačuvali. Tako da nam dolaze iz Slavonije, dolazi ekipa, čiji su preci Hercegovci, ponijeli su recept sa sobom i dolaze oni, imamo iz Dalmacije isto jednu ekipu, a u pomoći vas i medija nadamo se da će se priča proširiti, tako da ljudi koji su i na zapadu, na istoku, da se jave sljedećih godina.
1: Pa da, sve počinje, sve se dešava na Buni.
2: Točno.
1: Dobro. I samo kažemo još ljudima, podsjetimo one, ako slučajno ima neko da ne zna kako izgleda hercegovački uštipak, rekli smo sastojke, ali nismo rekli da je ono onako duguljast.
2: Zlatno smeđe boje, kad se ispeče treba biti zlatno smeđe boje, veličina uštipka je cca 30 puta 6 cm, okolo mora biti hrskavo, u sredini malo mekano.
1: Bravo. A ko će to sve ocjenjivati sutra?
2: Imamo profesoricu sa agrometeranskog
1: univerziteta.
2: Imamo ovoga kolegu iz Agencije za sigurnost hrane, jednoga. Možda da ne otkrivam.
1: Pa ne morate, dobro.
2: Master šef. Master šef. Jedan učesnik koji je bio u Hrvatskoj, a tu je naš. Znači, koji je na on je i bit će neko iz puka.
1: Odlično. Nego, ušlipak nikad ne ide sam. Biće tu svega na koso i...
2: Biće, sir je prvenstveno, sir iz mješine, kako bi rekli naši.
1: Dobro.
2: Znači, biće sira, biće malo ukoso, biće i koja kapica hercegovačkog vina. Tako da, pozivamo sve ljude koji su tu, koji su blizu, da slobodno svrate sutra od 20
1: sati
2: i da se malo podružimo i da uživamo. Osim uštipaka, bit će neki glazbeni i kulturni program koji će pratiti sve to.
1: Kako i dolikuje, kako i treba. Hvala lijepa, pa da se čujemo i do godine istim ovako lijepim povodom.
2: Hvala.

0: Ruzenica koja je opet u poziciji u kakvoj jeste posljednjih mjeseci. Možete li nam razjasniti te odnose? Toplane Zenica su zapravo zaseban da, privredni da. Subjekat, međutim...
1: Da, mi smo zaseban privredni subjekat, ali postajemo u krugu nove željezare, odnosno starog ArcelorMittala. Većinski vlasnik je nova željezara sa udjelom oko 65%. Onda ide grad Zenica sa 20% i Finci, odnosno sad je to preuzeo Mittal sa 15%. Igrom slučaj, kako je se to već dešavalo, račun, odnosno toplana je bila kreditno zadužena do i sve je normalno funkcionisalo dok nisu došli ovi novi vlasnici i zaustavili integralnu proizvodnju. Vi možete provjeriti poslovanje naše firme, do njihovog dolaska je bilo super, uvijek smo imali pozitivan ishod, imali smo par miliona na kraju godine dobiti, sa njihovim dolaskom ovo sve se srušilo ko kula od karata. Od nekada najuspješnije firme u Zenici, najperspektivnije, znači spali smo da moramo na ulicu izaći po svoju platu.
0: Sa vama su danas u Zenici da vas podrže došli i predstavnici sindikata Nove željezare Zenica na čelu sa gospodinom Rašidom Fetićem, je li tako? Pretpostavljam da nekako zajednička vam je borba, koliko god u nekom momentu imate različite zahtjeve, ali borba vam je zajednička.
1: Pa vidite, mi smo vezani kao jedan organizam, mi doćemo kao pluća integralne proizvodnje, znači integralna proizvodnja ne može. Isto tako, grijanje grada ne može bez nas. Bar za sada, ja ne vidim nikakav alternativni način za grijanje grada bez toplane.
0: Jasno.
1: Pa bi malo čudno to, taj odnos hladan s obe strane, da se uključi, da se riješi ovaj problem.
0: Postoji dakle javno preduzeće grijanje, koje je opet posebno javno preduzeće.
1: Međutim, da, malo je komplikovano ovo. Baš
0: da, prilično je komplikovano, zato je pokušavam zbog naših slušalaca da im pojasnimo taj trougao, je li Nova željezara Zenica, toplana i javno preduzeće grijanje. Osim problema Nove željezare i radnika i generalno vas kao radnika toplane, tu je sad poseban problem grijanje u Zenici generalno. Svake zime bude problema što se tiče isporuke toplotne energije. E sad, šta zapravo vi možete reći građanima Zenice, s obzirom na to da ste unutra, da poznajete situaciju, vidite kakva je ona trenutno, da li zapravo ukoliko ne dođe do ispunjenja nekih vaših zahtjeva, ukoliko se nešto suštinski ne promijeni, neće biti ni grijanja u predstojećoj sezoni?
1: A vidite, ja samo jednu stvar cijelo vrijeme potenciram. Ovi poslovi koji mi radimo, ne može raditi svako, ovo su složeni poslovi, potrebna je duga obuka, komplikovani su poslovi, ne može raditi neko sa birova, neko sa pijace, neko s tržnice. Znači ljudi ovdje za neko radno mjesto se obučavaju mjesecima, godinama da bi mogli samostalno da rade. Onda su tu postrojenja za koje su potrebna ATK ispit, potrebna jednostavno ne može svak da radi to.
0: Da, specifični su poslovi u pitanju.
1: Jeste, specifični i komplikovani poslovi. I vrlo je teško obučiti jednog operatera, na primjer, za kotao, za toplinsku stanicu. I sada se dešava situacija da ovi mlađi ljudi koji ne vide ovdje rješenje, da jednostavno odlaze. Doćemo u situaciju i pored sve dobre volje nećemo imati s kim pokrenuti. Nećemo imati ko da radi.
0: Ne može
1: svako ovo raditi. Ovaj me moment nikako ne ide da niko se tim ne pozabavi. Da je baš ako je nekom interesu da ova firma ostane, da se radi, da ovi ljude zadrži.
0: Gospodine Šišman, koga smatrate direktno odgovornim za poziciju u kojoj se trenutno
1: nalazi? Ja lično, moje mišljenje je da je najveći krivac ovaj većinski vlasnik. Jer oni su nam blokirali račun. Oni su doveli do ovoga. Sve dok oni nisu došli, dok nisu zaustavili integralnu proizvodnju, mi smo super radili. Rekao sam već, bilo jedno od najboljih firmi u Zenici. Najpoželjnijih. Oni su zaustavili integralnu proizvodnju jer mi smo davali tehnološku paru za njihova postrojenja. I kao što sam već rekao, u našim sastavu energana, koja je ključni element za integralnu proizvodnju, odnosno za rad visoke

0: Vi ste tražili zapravo sastanak jeli, sa direktorom Nove željezare Zenica i sa Gordanom Pavlovićem. Da li je do tog sastanka došlo?
1: Da, tražio sam sastanak, nažalost. Nije došlo do sastanka, sinuo sam. Mi isključivo komuniciramo preko direktora toplane, gospodinom Polutanom.
0: Uh-huh.
1: Sinuo sam dobio informaciju da gospodin Hamzić mora za Sarajevo rano i da ako ja želim sastanak, da idem u Sarajevo sa njim da se sastajem. Mišljim, absurdno je za neko ko možda nema nasud gorjevo auto da ide njemu u Sarajevo.
0: Uh-huh.
1: Mišljim, smiješna je ta situacija, baš smiješna. Mi radimo i živimo u Zenici, zašto da ja njegi po Sarajevu tražim i da se sastajem po Sarajevo.
0: Jasno.
1: Baš mi nema logike to. Onda smo dobili zabranu i ovo je vrlo važno. Dobili smo prije na dan jedan ucjenu od gospodina, kako sam razumio, Pavlovića, koliko se skupimo, koliko napravimo proteste da nikad nećemo da platimo.
0: Mm-hmm.
1: Mislim, to ucjenjivanje, to tako ponašanje kabadahijsko, baš ove ljude ljudi i to i ljude odgoni odavde da idu da.
0: Mm-hmm.
1: Bahatost, od nekad onih koji su se klijeli radnike na prvom mjestu, posebno Hamzića, Pavlovića nisam možda nikad ne vidio ni čuo, ali gospodin Hamzić je se kleo, radnik mi je sve, radnik mi je na prvom mjestu, radnici su mi snaga. Gdje je sad taj Hamzić kad smo mi na cestu? Zašto nije jednostavno to je njihova grupacija? Zašto ne odblokiraju račun i puste nam platu? On kao većinski vlasnik je dužan se pobrinuti, nije moj problem. Kako će on to raditi?
0: Mm-hmm.
1: Za nas firma radi. Ako već ne možemo raditi, daj onda daj nas proglas tehnološkim viškom, daj na riješnost nekako.
0: A ne da, ovako, želite konkretne poteze i objašnjenja zapravo zašto
1: nek,
0: se nek radi stvari.
1: Nek izađe pred ljude, nek kaže šta je. I šta ćemo dalje? Hoćemo li raditi? Nećemo raditi. Jer ova agonija nema, ne vodi nigdje.
0: Gospodine Šišman, s obzirom na sve ovo što smo do sad ispričali, jeli, što da. Ste nam rekli, zapravo, kakav vam je dalji plan? Evo, planirate li čekati da se nešto dogodi od strane većinskog vlasnika ili ćete vi kao radnici možda u neke radikalnije mjere ili slično?
1: Vidite, to su naša prava, naše zarađene plate i mi nećemo odustati, ni po koju cijenu. Mi smo krenuli, znači kad nismo pod prijetnjom da nikad nećemo dati platu, nismo se tog zabojali, nismo se tog trepali. Zašto bi se trepali? Znači da ićemo radikalnije, nadamo se pomoć kolega iz Nove željezare, pa vidjet ćemo. Uglavnom odustati nećemo.
0: Jasno, i mi ćemo.
1: To je naš. Da, vidite.
0: I mi ćemo, kažem, nastaviti pratiti sve što se dešava i u samim toplanama i u novoj željezari Zenica. Evo, prije početka našeg razgovora sam pročitala zapravo informaciju odluku opštinskog suda u Zenici. Pratimo i dalje. Gospodine Šišman, ja vam se zahvaljujem što ste nam se uključili danas u emisiju.
1: Hvala vama. Hvala vama.
0: Sa nama je danas u Epicentru bio predstavnik radnika toplana Zenica, Nermin Šišman.

0: koji je i ranije, a i dan danas, evo, uspijevamo se boriti pored svih ti nekih problema na
1: tržištu. Imali radne snage?
0: Pa teško, sve se to promijenilo, radna snaga je sad, ako si već našao nekoga koji je spreman da se žrtvuje i da radi, onda mu stvarno moraš posvetiti neku prijateljsku punu pažnju. Ne može se funkcionisati po principu gazda radnik, nego jednostavno kolege, i evo, to kod mene funkcioniše već 8 godina i ja mislim da smo svi sretni i zadovoljni.
2: Ja sam Ljubiša Stolica, bavim se pčelarstvom već nekih više od 15 godina, već ovo sada prerasta u neki porodični biznis. Tu smo na Gastrofestu na poziv organizatora, jer smo živimo tu u blizini u komšiluku i sarađujemo već duži niz godina po pitanju konzumacije meda koji mi proizvodimo, i evo, odazvali smo se sa zadovoljstvom na poziv Stefanov. Donijeli smo tu dio naših proizvoda i kupci imaju priliku da probaju naše proizvode i da kupe isto.
3: Ja sam Roksan Damičić, predsjednica Udruženja građana Probudi se Istočno Sarajevo. Upravo to je naš zadatak kao udruženja, da omogućimo ljudima koji pojedinačno ne bi mogli da svoje proizvode pokažu prvenstveno, a ponešto i da prodaju, osim ovako kako smo se mi udružili u jedno udruženje, i onda vrlo rado se odazivamo na sve pozive, a i mi organizujemo neke sajmove. Ovo je zaista jedan fantastičan ambijent. Koliko vidim, organizacija je izvanredna, jako mnogo izlagača, ima i posjetilaca, zaista jedna bajkovita atmosfera, i nadam se, pošto je ovo prvi put, da će postati tradicionalni događaj i da će privući svake godine više i više posjetilaca.
4: Eto, čuli ste šta kaže Roksanda Mičić, čuli ste šta je zabilježio moj kolega Miloš Jokić na prvom Toplik Gastrofestu. Vjerujemo da ćemo iduće godine govoriti i o drugom, a onda i o narednim. Vina i gitare bilo tamo na pretek.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Nakon toplik gastro festa govorimo o onome što nam je trenutno najaktualnije, a to je prvi Hercuštipak fest koji je najavljen za sutra uvečer na Buni. Organizator je Bratovština Svetog Nikole Tavelića koji u našem programu danas predstavlja Mario Stojčić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan,
1: jesu...
2: pozdrav vama i slušateljima.
1: Jesu gotovi uštipci?
2: A pripremam.
1: Aha. Šalu na stranu. Evo, uživamo godinama u tim kad dođemo dolje u tim hercegovačkim uštipcima. Konačno se neko sjetio da napravi i festival posvećen njima. Zašto? Otkud to?
2: Pa, živimo u vremenu upgrade-a, kako kažu informatičari. Sad se nešto nadograđuje, unapređuje i nije to loše. Ali smo htjeli sačuvati izvorni recept kako su naše bake, prabake i ostali to radili. Znači pravi hercegovački uštipak ima samo tri osnovna sastojka. To je voda, brašno, sol. I neko doda mrkicu rakije.
1: Aha, to je onaj tajni sastojak.
2: To, pa, nekoga smatra tajnim, ali evo. Mi smo morali, pošto smo radili zaštitu, da. Morali smo pisati tehničku specifikaciju, to smo radili preko Agencije za sigurnost hrane, pisali smo specifikaciju i u njoj mora točno pisati sve što se dodaje.
1: Prije 5 dana ste dobili, čini mi se, izvanično oznaku zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.
2: Da, da.
1: I onda su ova tri sastojka u tom, ili je i rakija?
2: Može biti, piše da se po želji može dodati i rakija.
1: E pa čestitam, uspjeli ste vi to fino sve upakirati.
2: Da. Hvala.
1: E dobro, i kad ste tako zaštitili taj uštipak, onda da i vrijedi, zaslužio je da mu se posveti festival. Šta nas to očekuje na ovom festivalu?
2: Pa festival je promocija.
1: Dobro.
2: Uštipka. Sve se može uklopiti u neku turističku gastronomsku ponudu Hercegovine i pravimo takmičenje u upravljanju hercegovačkih uštipaka. Tako da večeras imamo nekih 15-16 prijavljenih ekipa do sada, sutra večer je takmičenje i onda ćemo vidjeti ko pravi najbolje uštipke.
1: Aha, a kakve su ekipe, muške, ženske, šarene?
2: Šarene su ekipe, do sada što smo ovo dobili informacije, ekipe su šarene.
1: Odakle dolaze i zapravo koliko članova imaju ekipe?
2: Broj članova nije ograničen. To je više druženje, tako da ekipa dođe. Broj članova nije ograničen. Čak smo, imamo i međunarodni karakter, jer imamo ekipe Hercegovci kako su se selili već dugi niz godina, ali su tu tradiciju sačuvali. Tako da nam dolaze iz Slavonije dolazi ekipa čiji su pred Hercegovci, ponijeli su recept sa sobom i dolaze oni. Imamo iz Dalmacije isto jednu ekipu, a u pomoći vas i medija nadamo se da će se priča proširiti, tako da ljudi koji su i na zapadu, na istoku, da se jave sljedećih godina.
1: Pa da, sve počinje, sve se dešava na Buni.
2: Točno.
1: Dobro. I samo kažemo još ljudima, podsjetimo one, ako slučajno ima neko da ne zna kako izgleda hercegovački uštipak, rekli smo sastojke, ali nismo rekli da je ono onako duguljast.
2: Zlatno smeđe boje, kad se ispeče treba biti zlatno smeđe boje, veličina uštipka je cca 30 puta 6 cm. Okolo mora biti hrskavo, u sredini malo mekano.
1: Bravo. A ko će to sve ocjenjivati sutra?
2: Imamo profesoricu sa agrometeranskog
1: univerziteta.
2: Imamo ovoga kolegu iz Agencije za sigurnost hrane, jednoga. Možda da ne otkrivam.
1: Pa ne morate, dobro.
2: Master šef. Jedan učesnik koji je bio u Hrvatskoj, a tu je naši koljena, on je i bit će neko iz puka.
1: Odlično. Nego, ušlipak nikad ne ide sam. Biće tu svega na koso i...
2: Biće, sir je prvenstveno, sir iz mješine, kako bi rekli naši.
1: Dobro.
2: Znači, bit će sira, bit će malo ukoso, bit će i koja kapica hercegovačkog vina. Tako da, pozivamo sve ljude koji su tu, koji su blizu, da slobodno svrate sutra od 20
1: sati
2: na bunu i da se malo podružimo i da uživamo. Osim uštipaka, bit će neki glazbeni kulturni program koji će pratiti sve to.
1: Kako i dolikuje, kako i treba. Hvala lijepa, pa da se čujemo i do godine istim ovako lijepim povodom.
2: Hvala vama, ako Bog da, i do godine se čujemo.
1: Bio je ovo Mario Stojčić iz Bratovštine Svetog Nikole Tavelića, Tabune. Evo, čuli ste, sutra od 20 sati prvi festival hercegovačkog uštipka.

zadrži za sebe. I u čašu vino oporo natoči, ono će ti ognjem zapaliti vene i tim istim ognjem gorjeće namoči. Ne, ne reci nikom, ako se i zemlja otvori pred tobom tajnu da zaište i tada prećuti, kleknućemo jednom pred svevišnjim Bogom, samo njemu reći da smo opsjednuti. Znam da bit će teško, zato imaš vino, prospi ga po tragu ruža na reveru, dok pupoljak sveo posmatraš na stolu. Ne, ne reci nikom, da te opih vinom, da živiš sa tajnom, sam, u svome bolu. Tvoja tuga ljepša od moje ljubavi, kada nam se pogled grozničav suoči. Ne, ne reci nikom, zašto nebu dižeš, uzdah je do Boga zamagljene oči. Iako se nebo okomi na tebe, iako te munja do srca sažeže, ne, ni tad ne reci, umri, al prećuti. Jača je od smrti ljubav što nas veže. Ne, ne reci nikom, volim te, al ćuti.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: BH edukator omladinski.

0: Pozdrav Alma. Na Gender Equality Forumu 2026 moderirali ste grupni rad o rodnoj ravnopravnosti i borbi protiv korupcije. Koja je bila najvažnija poruka koja se izdvojila iz diskusije?
1: Prije svega želim izraziti zadovoljstvo što imam priliku da vašim slušaocima, ali i čitaocima portala predstavim regionalnu antikorupcijsku inicijativu RAI, našu misiju i viziju. Prije svega želim reći da je regionalna antikorupcijska inicijativa RAI među vladina

Došli smo do kraja izdanja emisije Edukator. Nadam se da vam je bilo zabavno, ali i korisno biti uz nas. Do narednog izdanja pratite nas na web stranici opbhrt.ba i na Instagramu. Ćao, do narednog slušanja!